غلط اف ام رینبو چې وی تراونی تو می آی کدات سکا چا سپیت لیو یو طریق وار کریا وی کاتران چی کریا وی فڑی مرتنا ایرینیو انی سنگاتی گایتات ریتین بای.